0: חם, כה חויתם, אשי בוי יקום אחו. חם, אני מצאום, כי גם את עוד חם, יו, ככה נתחה, גם את הכי
1: חם. כן, ביצ'י.
0: עם חם, הי, תה כבר שיהיה כבר גומה, כבר שיהיה כבר איתו, שקיאו, חויתה, חויתה, תדנדלי, כבר שיהיה כבר עם, חם עם עם, אני יודעת, חם יתם, עם, תחת, תחתם. צ'ק אלה תה, כבר חוקו שינתה, נהיינה, הינה, הינה, הינה, בלם. אשן, תה כבר שם, אמא, שיהיה כבר שיתה, קורונה, כבר קום. Takun ati di cang nasina, cati ati hiya gue cati nati, cati uta cati nati. Gue macam cum kalata, cati sinis nak gue, gue macam cum kalata. Maka cati yo ya apa cum kalata, cati gue tadi aku yoga kan, ha? Kini aku yoga aja naik tadi, aja hika tino, cati sinis ulo. Takun cak anak gue teh, ati nate hiya tino, cati sinis nak gue. Ngata ngamku nanti, an kalak rumahin. Akum akama tewa tino, an tewu sa tewu akwe. Tungku be, ta makai be, akuji. Kham ta akum, an nati kwa kham. Cha akum tamakua gube, cha amosin ta, cha cekala kwa.
1: Tum